0: ngala ngarang ka mbi thap cha loji yue la che la chirang ka mchi nyongwa zamo yang yue si
1: che da ngai ju bi mchi hyulang li che da la zang xue kho zhe da mchi yi ka xue he tuen ji na
0: ngan ji le chi cha leng gi zhe la wen gi yang zhe

0: Chobo namba, xiang la chobo zha dun jie lu yi che dong ge nga zi nya de jie nying guo.
1: Jiten de na sa re na chon du

0: Chobo namba, xiang la chobo zha dun jie lu ji qie dong ge nga zi nian de jin ning guo.
1: Jiten de na sa re na chon du.